adɔfoɔ sɔre wɔ mpaeɛ ɛyɛ na wopɛ ntɛm akɔ ɔtumi da onyame ase sɛ wama adepa kye wo ɛnyɛ nnipa nyinaa ne anya ne sɛi sɛ kristo abɔ wo nkwa ho ban ama ade akye wo a adɛn na wonana se wotu kwae wɔ mpaeɛ wonim nea wokɔhyia wokɔ adwuma wɔ mpaeɛ wonim deɛ ɔbonsɛm ahyehyɛ ama wo ɛmfa mpae bɔ nni agorɔ ɔto na bɔ mpaeɛ no foɔ kwae nyinaa hyɛ yɛ hu ansa ɛfiri sɛ adeɛ kye a ɛsu di kan ba nti sɛ wokɔ yesu din a na ɔbonsɛm mɛ nyinaa sɛe sɛ wokɔ yesu din a na ɔgya no di w'anim sɛ wokɔ yesu din a na wɔde nkonim ɔsɔfopani bɔ mpaeɛ akristofoɔ moma yɛ nna meba sukuu ni bɔ mpaeɛ ababaawa ne aberanteɛ mo nso mobɔ mpaeɛ ɛfiri sɛ biribi wɔ wiase ma me ne papa mobɔ mpaeɛ ma mo mma ɛkunu ne yere mobɔ mpaeɛ onyame asɛm kyerɛ sɛ ma yɛnya mpaebɔ da ɔma ganayɛ mɔ mpaeɛ

96.9 FM ago ɛno wa sugu sa wutie no ya tena se mrɛ no awie du agudie mu nsɛm ya tudin se power sports ya sinkonya ɛdi ensɛm no ɛdi ɛba the winning team ɛna woni yɛ ɛhyia yi ɛdi tamochuku ba bibia ɔte anka bia no na fa ensɛm no yɛnyini mako ɛmfa ɛma wo na ɛnyɛma ɛnyɛ kama James ɔsɛi ampofo tantalizing ɛyɛ midin na na yawo asamoa na yɛ aso bɛtene nka wo show no so Richmond Mensa original Carrasco Felix Otu the sports mayor Dr. Pamuka ne kwa bna kwa che ena fe chairman Yusuf omunya eka ho ena yatena se agudie mu nsem ne ya da ne ya da yatena se a ya di e ma wasa ana ne so no esi etie ewo ewo no mo ka se ne DJ Bayo abo ha etoto ne ma e de machine wo yes no etwetwa yie ama show no so so atimi aba na fo Emmanuel Darlington eti machine echi a che se odie eko Facebook a eke eno do ho odo ho kama papa che se ne ya kasa ono do homa wa otimi do da na wabe fwa dia de kodin na enye ma soso atimi akoye ye be chance e den free samwa e ho e wo fie ye wi ani aka wo nkrofo nkro so na se no so atimi aba e wo e ho no mo a sa ara no so no esi etie e wo e ho no mo na ura mo pa dia na ye kọ emetra feba center ye kọ omaka chen sans e ho de wa wani aya o ya ani ade ebe kọ dia che se wa kọ emetra feba center si wani no eso hyehye wo se koko ana se ebia wo hu ade ye ana se de ade wa chita wo hu ade sa kwa de wo hu hwe glaucoma glaucoma obesa ni nyina e di ama wo kama pa wa wo sisi ya wo ya honam ya ya dompem ya de ana fe oba kwa fikira oba be mama tena che awo no e mama try style ni nyina wie ye style be bi okura na aka ni nyina asa madaro ma store na ni nyinsan e ma eme traf ene betim aboa wo ama nyema so so atim akoye amonya eba ato wo na so ansante achim agogo dwa so kuno ngo nkokko graceland ena bi ho ma sa ada ne so esi etie ewo ehwo no mo africa se eno aye nle 590 mobile game no eda wo nsem esi loto no no anu phone so o nya fe na mi chiri akopel loto kios akwo twa loto derby atwam da ene dia atwam ese phone na wa fa no adare eno *9*9#9 now so atima enter na fe number person twa no onso atimi aboaka ho onya di ya pe true momo usika no ni asende edia mawa umpe na pedian unti bibia sia 0308 249477 no afre amane

Senyame ampere so aboboa. Enna Moses eh enna Job hwedi no se ah we di abei papa ya na makwan. Di abei. Ya die we di papa ya wonim hu bi. Ti Satan she ho ne wai. Na senyame ampere so aboboa. Awariye no. Awariye mu ntoka no. Kasa kasa ama aba menimi kunu tem. Menimi yiri tem. Me ka hwia oba enti. Satan, what is me kuna so? O famachi, ma kan be ma enti. Satan, she hundi na rewe nyame ana makwan. O hwɛ sɛ metumi awade ana. Awade no kan no Satan o hwɛ. Yakopon hwɛ sɛ metumi adisu ana. Sɛ obi titimi metumi adisu ana. Ah, na no yani krom ha. Ana odifo mua. Twedi ampo Yakopon ma ne ko wale, ahyawani, ahyawani o. Eh, e pacho ukru nya to bo aswate. Sa woyere nya tobo na papa no onim hu bi wa sheda pa onim no wodi sa oba na mawo ono de sa be ma na mawo ti asusu kwan susu kasa susu kire wo nsemu mesi e wo krom hia odifo mua yankopon ma kwan ma ne ko wale a she woni esan ne wo ma ebladi nyame asumdu ama wo wale ne kura no otum sesan na nkenye ni osan gusu bona she wo nyina yankopon so wo bua still kona ko fa yere. Ye, odifo ne tumi kasa sa wose mo hum maame. Me mpene biem kura. Yakopon ze hene he. Kono ko fa no. Che, u kunu nya. O yire nya o che hwan. Se bi bia ne ho a ato obi wo wiase we mu ebi nzida. Ata kwa ku amponsa wa saka mamenche onyumle. Openyi na pomti zay. Ah! Wo wiri nya. Wa kwanya kasa kasa ne rade ene bane sen. She, fedi agro. Papa nana, wasu wuna abit miya wali se eni pano. Ah! Ukunu nye. Ukunu fawa chinti wu kasa kasa. Aludadi nyame. Jai, jai, jai. Oba, enwa na nyamedi nema wo. Ara wusi anu no wusi anu di nsem huna nka ba obeti asem na wale o aha nyame ne prepare kama ti di offer mu bia me se fada urade na je nipa kwan je nipa kasa ana mikunu nye ana mere di onye hwe bema oye hwe asase anka bepe ewa manzi ni mo wale wudi e aduane nuankro wonwa Hollywood yo ne me nakro ne beda ji ojimiska an nyame na ye osa oya won hwie nye ye unim sna oja nso a wo asem bo ne po odifo muo o anya fake prophet o odifo a nyame ho sra won so a nyame ne di nkomo 24/7 Mane kwan mane wale ahyewoni pa kama. Na asase zo di ahyewoni ni krokro no ene ye magya kra. Ene se ohu oba ohu bema bi kra. Ohu bema bi kra na ne buafu. Agye odifo pe. Odifo wale ni wi ese kim. Oba na ati ese kromi. Obia fa mu de se nyankopon so boa ono ana be wale no. Pa jama hwe. Ali nensi da. Odi aglo. Odi amu tuwa mu famu huntu ebrade so. Mu nkenkan ba bro. Mu nsua de. Ti bibia na mu kwan, bibia na mu kasa.

ukase unkwa na atu wo pia na mu kasara mu cheche nsemu unkwa na atu ukunu fa wa chiba akubi akekem uyira na aduani akekem uyiri pie no mai akekem na ana ayo difo ana we atu wa obetumi asma urade bio ukura wa bra bonye wo kasa kura wa fa yira chi afa yira chi uyiri pie sekens no mai ana akekem a twamene bi asu ayada wa faire cha faire cha uri tukwan na wa ngwa o tu wo se lade adu hwa mo fa di agro nya hu hwe kra ubi zamza share ana menchiro quotation na kwa kengai

kwakwa na nya kwakwa ya die wi ya odie me sigina kire ototo bo ba park no so ni duru hwa na abuhu ndika ka kire okra se ka nyina so mu ntumi mfuru ko popo a na nya enye enye tiku ana matis kabia se ntumi furu ko people a me se anya tiko in fact me firi mikro mpa ba ha na tiko na egusu ya dwuma ha emwonwo pa ba ne se eno pe ne tumi furu popo no atene matis aje aboso but in fact aha makai plagia for association mu okrom ha mesere mu ko meeting pa na de mu ye okrom ha no ano oden pa isi amu susu madane se edu anajo a se bia no wotwe abompo no wotwe bokeke no nkunu na mu je 5 cd atani ata ani kuru ahodo a mu de mu plagia fa nyina mu di abro ena ano na ye ye hu de ye ye se ye ni bae ho so ade ye 2 cd 50 pesos mu de akọ 3 cd mode akwa 3 cd yani anu nti obi antumi nkan okrom ya ana mugusu oji ya 3 cd plague afọ mu okrom ya mugusu oji ya 3 cd yani mu he de na mu je 3 cd zo amatum mu kwa 3 cd 50 pesos ebi ba bi kura mu je 4 cd ade asanso a mu chen se mu chen kokọ ka wa bedu no ndu a ukọ peposo edu anopa eso ne bo edu awi eso ne bo edu anajunko ade ano mato bo se ane ngwangu ukwaka wasu unye bimfama. Na unye bim... Edi yun. Majunu huwa menti ya se plagi ya fuwono. Adenyi mipacho mpemfuwa muda plagi ya fuwono. Munko meeting. Se eduwa na juwe bono nonkunu nondu na moji price different. Enye drop inu. Unye juma di apuwe. Enye drop inu ni pane fa wo. Ni pane sobe fa drop inu. Mane fa drop inu. On fa drop inu. Sa buona... Wo de ne koko du atani atanko kokuma zaragoza na wo je ne price different adan ade asa emra be no ho na share sa emra na okrom hia mo de bibia kese o ma yetim no obia ya na ade ya no ye na ade kon ba bi obia nkane he 3 cd kura mo je kura obia nim de kosi ye ye hu de fa ye wo tenam a wose 3 cd ene ye command 250 pesos wa chao se next time 3 cd Yehundi yehu obanyi ni bia beka ho asem se modi bo ne kwa 3 cd mo gusu oji enani mo gusu oji 3 cd atani ata asuoja mo oji 3 cd abra mo ni obi ansi nkunya enso mo oji ye ne hwe kanti na du anajo susu a na matum kwa 5 cd se isi a mo oji 10 cd nyina arene so nya dropping se nipa na fa dropping de no nko ba we nya dropping ulodu wa ba betema ade osade asantini wagene 10 cd wagene 5 cd wagene adan adan kwa na wiase aba obi aye de opesa oh dabi empenfo a mu assembly fo a mu okrom ya mesere mo mani nko plague afo no ho mo mani nko ho na man no ah oh dabi a oh